0: olowo ba mi o seu
1: ewo ko je bo ti ja ko je bo ti lohun o je fun eto ti lowo ori fun toni e je nlo sabala awon lodun o tun la awon lodun
2: ori mi tete la kori olo
1: mo ki gbogbo eyin mama mama tembo mi